0: kachalal. Tak opuak shutari tito chiwech. Laman shukbet pasha hunam lak ushlabal. Laman hunam tuubanik shkban rikastak. Oherchik, riish siblak kichomag, chiri uj arek kaj katoki chiwach. Katekuri, riuj kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Errohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katajek. Riin kinshibihwip, chiari takchi kinopanigwuk riish kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish kini riko heri hechas riish man kiwachtah. Chikori chok, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih, chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kinshibihwip, chewene aretak chikinopan parihumul chik iguk, ridios kuban chuech chikimochoch ehnawip, igumal riish, echeshas rahawshik chikinokna kumal enik ache shemakunek. Katekuri, Mangshikik esht rikikush, chuwach ri mangsuk tawi, rikik aslemal, patak ri makunik, ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheriin kimbe pari tirimit. Ronohel waweri, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoship tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishikweri, kamikri cheriin inelenak ulok iwuk, gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humuliguk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin, Riare che mantukarta iwuk, shane riare koujukab chishol riish. Kassihne che riare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riujukab ri Dios. Gerikut shokuheri uhtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal riujukab ri Dios, chikutokobisak iwach riish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko parikoholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uj, shas utz kuhwilik. Ri uj, kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret kakiyeh, cheare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri uj. Rumal rech, che ri uj, mankot kakowinem chwach ri saqalaktsih. Ri uj shuwi kaya om kawach ruk ri saqalaktsih. Qasih nakut, che ri uj, kuch kikotik are takchi ri uj, uj tukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakata ri uj pari kachawem ruk ri Dios, are che ri ish koi chukab. Rumal kuwa, Kintzi bah weri chiwech, are takchiri in, inele nakulok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshik tak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwech. Are chri in sha, kinyakanik, emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiya ba ri ichukab, chibil tak iwip, chikubaba tak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chik aslemak ba rinimla hutzil. Katekuri, ri Dios che are akchake ri lokok ebal kush, e akchake rinimla hutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip, ri hun rutzil iguach, ruk hun tioshlak tzumanik. Konohel ri tioshlak takwinak, kigiyapan hun rutzil iguach. Rinimla hutzipanik ri ahawshel Jesus Kristu, Rilokot ebal uk ushri Dios, eri uk aslemal ritiosh lak ushlabshel, kukuhi ba iguk nimlak igonohel. Riguk shtsibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak, o man rumal tahunguinak, shane rumal re Jesús Cristo, e rumal re Dios chetatchel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri galasia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatchel ri ahaushel Jesús Cristo, riare che shuyarib chusheri kamak, arech kuhuboku bik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahohwi. Egueri, arewa ueri, shane ekonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlag tzik rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi, onwe hun angel che parikak petinak ulok, ekubik chiwech hun chik utzlag tzik, chik eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech, riare anatema. Jehas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbik chihumul. Wiko hun kubi hun chik utzlag tzik chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri jrech. Katek ri, kamik ri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in, are kingwak che in utz chikiwach ri winak, ri in, manginupateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimban chiwech ish achalashik. Ri utzlag tzik che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak, man shinwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein waktak, Rikomon tiosh rechri Dios, esibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinukam ubik, eshunusikichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shukalisakruk, rinuinakil, ri in. Riuk ohol, arech ri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judíos tah. Chianinak, ri in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech ri in kein rakawip kuk rie apostol, ri eare, che enabe chunuwach in. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri, shintzalak china upek pari Damasco. Katekuri, uk owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, echinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uwach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibah weri, kimbiach chuwach ri Dios, chiriin, man imbanalt tzikhtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuwach ri in. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatak ri kohonik, arech kukis uwach, ek ukamikri kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, Shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito Wuk. Shimpakik rumal rech hun alajisabal. Katekuri, shinkut chigiwuchri utzlachzig. Cheri in shimbir chikishol, riman ea judiostag. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibir wip, wene man utztag, che shintig anim. Onwene makot upatan che shintig anim. Katekuri, Ritito, chihuachalal a griego, Shokuje manchtat chechriare che kupus uwi ukowil. Shane kumalri eare che man eust eacharashiktak. Che shepe chakushol arech kikikakale rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik. Ri uch chikikuchwe winakri. Mawi mashkaktak shkak amuag. Arech ri uch kakak olchiwech ri ish risakalaksih rech ri utslaksih. Kategori shkuhe ri keilik che enim winak mankotu butan ri kibantahik. Ri Dios man aret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mankot uwi shkikoh chrech ri utslaknutsih. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaksih chikech ri man ea judiostah jejas shchil beshrilu kukri ea judio. Rumal rech cheriare rish banuik cheri Pedro koke kaposol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe heri shuban chuech ri in pare kito kopri man ea judiostah. Katekuri shikik amokap risipanik chesh yatak chuech ri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak che erakan takha shikiyari kikab chuech echrech ri Bernabe. Jejas junkut bal rech ri komon rikoh ib. Ri uj kukbekuk ri man ea judiotak. Eri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uj che ke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima kwa kimban were. Katekut aretak chish peri Cefas pari Antioquia. Shinkulelag ri utzik ri are chupalag. Rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotak. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach ri man ea judiotak. Rumal rech che riare, kushibig rib chikiwach ri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shuban ri Bernabe, Shuwak rib chikiwuch re eare arechman kilitaktak. Katekut aretak shayinwilo che man ustak ibenak ruk risaklaksih utzih ri utzlaksih ri inki mech rech ri Cefas chikiwuch konohel ri winak. Weri at chi at judio katekuri riak asleman jeri ma at judiotak eman at judiotak gabno jasku kuyari katachkech ri man ea judiotak arechkek aslemanik Hacha ea judío, ri uj, uja judío chi are takchi shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptak, hejas ri man ea judiotak. Katekut, ri uj ketam, cheri winak, man sukiltak rumal che kuban ri pishab, shane shui rumal ri kohonik chrech ri Jesús Cristo. Shokuhe ri uj shuh kohon chrech ri Jesús Cristo, arech kekarek ri sukil pari kohonik chrech ri Cristo. Eman shat rumal che kikaban ri pishab. Rumal rech, che mankot hun ri kurik ri sukil rumal che kuban ri pishab. Katekuri, weri uj shkatsukuk ri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokuhe ri uj kori kamak jejas ri enik ahchik. Lapata nihil kuri ri Cristo chech ri kamak. Haji, rumal rech, wekinyak che humul ri hastak che ri in shingwili. Che ingwi ri shinkut wip. Ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab. Arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Ri nuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, Eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktak. Hachin shibanaw chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, Shkut shiwachri wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwachri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, شیک امری اش را بشیل، آن رو من رج شریش شیش کخون چه ریزیخ، لاتی من کیش نخینتخ ریش چه نبی شی مخیخ پری اش لبال، اکمیکری کیک ایس پری باقیلال، لمن قطو بتن رو نخیری ختاق تقب چه شیک امری اش، خنگوری، من قطو بتن ری، ریخون چه کی جاو چی و چ ریتیش لخوش لبشیل، اکوبان تقری مای بال چی شل ریش. لکوبان وری رومال رج شری ایش کی بان ری بیشاب، آن رومال رج شری ایش کیش کخون چه شریتی؟ خنگوری، ری ابرام شکخون چه شری دیوس؟ اوریش خالش چه شریاره؟ چه آریوا ری اوسوکیل؟ خس چی چوبا با وری؟ ری ویناک چه کی کیچه ری کخونیک؟ ای آری ری ری او کخول ری ابرام؟ ریت ای باتالیک شو چوبا چه ری دیوس؟ کویاناری ری سوکیل چه چری من ای خودیوت دخ؟ شخیکوری آخر شبیه چریچ ری ابرام و اوز لغتیخ ری
1: پری اتوی کی تیوچیش نکنو خیل تق ری اسیوان تی نیمید
0: شخیکوری ری ای اره چه کی کیچه ری کخونک ای تیوچی تالیک ری شک ری ابرام ری اره چهش کخونک کنو خیل ری اره چه کی کیچه اوک اسلماشیک ری پیشاب ککوخی ری ری خونو ای چلال پا کیوی رومان ری چخیو اکو بیخ ری چیبا تالیک
1: ای چل چریچ ری اره Rimangu kol tarono hel ripishap, jetsi batalik pari ubuh ripishap, arech kuban riare.
0: Katekuri, jari pishap, mangku kocht hun winak suk chuwach ri dios. Weri isak chkawach rumal rech, jari suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishap, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ripishap ri, riare kouk aslemal rumal ripishap. ری کریستو شوخلوق ری اوخ چواش ری ایتسیل ریچ ری پیشاب ری ریاره شری چلاخ ری پارچ کتقاب ساخ قواش ری اوخ رومان ریچ چی چی با تالیک
1: ایتسیل ریش ری ری خون چه شکل چو ریچه
0: آرچ کپن کک ری من ایا خودیو تخ چی رومان ری کریستو خیسوس ری تیو چی بل ریچ ری ابرام ای رومان ری کهونک کیا تخ چقیچ اوخ ری اوشلابشل ریچ ری چی نیک یا چلاشیک کین سولو واچ چی واچ خی خسری ویناق خون تیبانیک بیم کنق چه اوز اوبانیک شپانیک ریاره چه پتیناق چه کوک ری ویناق من کچوب تو واچ امان کت کش چریچ کتی کوری شبیش ری تق چی نیک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ری تیبا تلیک من کو بیخ تق ایچ کچ تق ری ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک ای چانه شوی خون کو بیخ چه چخون اوی خال Weri kubih areri Kristo. Katekuri, heri rinucho manik in. Hun tibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ripichap che kpechi akan, kikep sient huminak la huhunap. Mank kuintari kuchup riare. E mank kuintari, che ubishik, che mank ustari chinik. Rumalrech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ripichap. Mampetinak tchiri, rumalri chinik. Katekuri, رومال خون چینیک ری دیوس شویاری و تو قب چرچ ری ابرام شخه کوری خسو پتان ری پیشب ری پیشب خون تقبل نکوت آرچ کخی ری مکاخ چی کده کپینا ری ای خلیل ریچ ری چینیک شی بیش کمال ری ایخ پتنیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ری چک خون قشل چیخ کده کوری من کت خون قشل چیخ ری آره تق چی شخون چی وینق کوان واتک ای ری دیوس شخون چی دیوس Rukweri, la kukulelan ri pishap chrech tak ri uchinik ri dios, man kukulelan tak, rumal rech, che wat shiach kech, un pishap, che kukunik kuyarik aslemal, usna kuri, che risuk ilk peruk ri pishap. Katekut, ri tzibatalik, kutzabie chronohel khastak chusheri mak, arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Kristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ری اوخ اوخ چپی تالک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چرچ ری کهونک چه ری کپینا شخی کوری ری پیشاب اره قختیخ اولوق چی کته ری کریستو اره چ ری اوخ اوخ سوکیل تک وینق رومان ری قه کهونک کته کود اره تک چی شپن ری کهونک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چک رومان ریچ چه ایوانو خیل ایش ایشل کوال ری دیوز رومان ری کهونک چرچ ری خیسوس کریستو Iguno helri bonom ikasna pari Kristo. Shasigo tsiakim ri Kristo. Mankot chihun a judío. Un a griego. mangkotchi hun pataninel onga hau, mangkotchi hun achi ongishok. Rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish ishechri Cristo, ri ish ishri Jalilri ri Abraham, e ish ishech banelabri heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman halahochtari chuach hun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech, chikatena kopan ri ich cheshubih riutat, shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak cherechwe uachulew. Katekuri, aretakchi, nimlachtsakatri ih, ridioshu takulok ri ukohol. Shalashek chishruk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kiukolri ek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri kuhushik uhralkwal. Rikutbal, cheri ish, ishralkwal. Ridios, shutakulok parikanima, rirushlabal ri ukohol che kurakakehuchi, ekubih. Abba, tat. Shahekuri, riat, mang at hun akpatani heltachik. Shani at alqual shelchik. Ewe at alqual shelchik. At echbanelri chirumalri dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewachri dios. Ri ish, ishkochu sheri kikowinemri kastir chema e dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uachri dios. Ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish. Haskuche, kishsalak patakri hastak che mang ot uchukab, eche mang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem runohelware, re ish, kinik ohri ich takri ich, takri ik, takri hunab. Re ish, kiban chwech, arichri in kinshibih wip rumarech, we mang ot rutsilal rinukoseki wuk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in hasri in. Rumalrech, cheri in, shinushisahwib. Ri ish hasri ish. Ishachalashik, sibrahruk ronohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, manshiwech salachtanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utslachtzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech rihun yawab bakilalri. Ri ish man shiniwetzelahtah. E man itzeltah shiniwilo. Shane shinikulah. Injejas hun angel rechri dios. Shinikulah injejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik. Ri utzlahtak tzir chekiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch, arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bihri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arekkach kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik, wisha rumal kori utsil, shirunohelk ich. Eman shuitach aretakchi ri in, ink onakach chiwechri ish. Ishalach takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkolih riuluk eshik iwach, chikatena aretakchi ri Cristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, inkot nakar chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish, shane rumal rech cheri in, mangwetamta has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chikiwah kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kita tari pishab, parits ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalik ishok. Ri hunchirechri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunchirechri tsokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, weke bishok ebri. Kikikut kep chapbal kabah. Rinabe ishok, areri chapbal kab parisinai. Kulok agriral, hejas ahpatanel. riare areriagar rumal rech cheri bi ax sinai kopa arabia ekamikri areri jerusalem riare akhpataninel shukhuri erral katekori re jerusalem chikag areri rito kopitalek eriare arena kuri ri qanan rumal rech chitsibatalik wore
1: chatki kotok riat cheman shatkovintak kohi khunawal riat cheman shalokhta wach khunawal charaqaqih ba ochi rumal kikotemal riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik khunakal shaniare ikir iral riwonobam kanok chuwash riqasi shokilal
0: katekuri riish ishachalashik che ishkheri khasri isak ishtakuri ishral richinik katekut qasxeri khikhasri okher rial qualshel rumal ribaqilal shroqata khrishal ri ushlabal wiri khewash qoxe kamikri ehas kubigri tsibatalik
1: chakiyaqabiri akhpatinineli shoq ruk riral rumal rechiman ustakh cheri ral ri akhpatinineli shoq kechbenik ruk riral titsoqopitalik ishoq
0: shakhik uri ishachalashik ri ukh mangukhral qual tri akhpatinineli shoq shani ukhral qual ritsoqopitalik ishoq galatas capitulo 5 Arech riuch, ochkiri tachinak koch kanach kanok. Areli Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip, chusheri hatibal rechri akhpataninil. Ing riim Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsukuh risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Kristo Jesus. Mang otu bantahik ripusim uwi kowil, ongli mang pusim tak. Shane shuwik o bantahik rikohonik, chik chokunik, rumal ri lokok ebalk uj. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mang kiternek betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, mang petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisah huwaj ronohel riqor. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwaj weri. Katekut, riare, chikkohow kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri intahinna kinjau bishik ripusinik uwi kowil, haskuche kinokatash chihumul, Shkisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiria tachinak. Katekuri. Rukwe ishkiria tachinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilokok ebal koish chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi hopelil. Kubik ronohel ripishab pari rutsilal.
1: Riat, chalokokek riawakil atzakat, heri ikhasu lokokeshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitihek iwib, kachik olopa iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbik weri chiwech, weare riushlabishel kagoma uibe, ri ish, makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shakhekuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashem uwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. ريك أشكول بتقري أنيما ري تشوخ ري تي تيم ري أو يوال ري تسل تقتيخ ري تسل كومون ري تسوخ إب ري تسل تقريبال ريك أشموي تشريوا ري تسل تقواتش وإيم إيوكيا إيرونخيل خاسواتش شخيري كتكوري ري إن كيمبيه تشيويتش خي خاسنو بيمتك تشيويتش ري كيبانو ويخي تقماكري مانكيش بيختاري ري رخاوي بالري ديوس كتكوري ري واجكو ياري أشلابشيل أريوري ري لقوق بالكوش ري كيكو تمال ري خماريل ري كوچونيك ري باتانخيك ري مانكو بانت كيب قاتيخ ري كميلال ري اوتو چابيك ريك أسلمال روكوري مانك اتخون بيشاب جيك جوخين روك رومال ريج ري ياري چي إريج ري كريستو جيسوس شكيكو خري ري كيباقيل روك تقري أورايبال إيتسل تقشومانيك چوري ريبال كاتيكوري وريقك أسلمال خيري خيخاس ري أشلابشيل شكوخي ري أشلابشيل كوبان ري ري وچاك باقوي ري أوه مقاتسوكوخ با نمالاق قيخيل أريتاق جي كوخشوخينيك جقشول ياريتاق جي كيقاق جي أوخ خيري خيخاس ري خونجيك غالاتاس كابيتولو 6 إشاشالاشيك شقوخي وكي ويل خونجيك ماكونيك ري إش چه إشوينق إشريش ري أشلابال چي خيكوماق با رياري روك خون كميلالاق أشلابال إرياد چه چي خيخ با آويب رومال ريج چه شقوخي ري رياد لق ري كتو چب ري تسيل چي تو أوبا إيويب چه وكامي كوبيك ري خيطق إقان إشاخي رينا كوري وطسوبانيك ري كيبانو ري وبيشاب ري كريستو رومال ريج بك اخون كوچو ماخ چيري اري كو نيمال اري اري شاسمان كوتاوي نيمال چي اري ري اري ري كسوبو ريب رونو خيل وينق چري لا چوني كوخ ريو كسلي مال شاخي كوري اشاس كوري اقنا ويري ريو قيهيل باري اري امان راقاو شك تاري كوچو كوخ با كيچ وي ري انيك اخشيك رومال ريج چي راقاو شك چي چخو خونال وينق كروك اخري ريقان ري تي خوشيل چویابا رونوخیل اوز تق خستق چره چری خون ریگی کدو ری تیخ چواش می سوگ با ایویب منکو تا خون وینق کریز ابه هواش ری دیوز رومال ریج چری خستق چه کتی خون وینق اره ری ری کویاک نا اواش ری اره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیق کویاک نا ری باقیلال چه که قیق ری اره چه کتی کنیخیک پاری اوشلابال کویاک نا ری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی با چره چوبانی کری و چیل رومال ریچ چه کپی ناری ری و یاکیک اواش ری پاری اقیخ وری اوخ من که قچو بیخ تقیب چوبانی که شخی کوری اره تک چی ری اوخ که کوینی که شاس چقبناوی ری و چیل چکیچ کنو خیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ایقچلال چی خونام ری قکخونی کوک چی ویلان پی ری نیملاخ تقنو چیب ری کچیباخ وینو قب ریچ تو قبی سبال ایوچ ریخ خون تقوینق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره و ویوینق ری ری که تقن چیویچ اره چه کی پوس اووی ری کوویل اره ککاخ چه بانک ات کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری کریستو گواوی ای اره ری چه کی پوسیم اووی ری کی کوویل ری ای اره شقوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری بیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی گووی ای کوویل ایش كوكوخيني ملاح كي قهيل اي اري باري اي باقيل ري إش كاتي كوري ري إن مانكين واختاق ني ملاح نو قهيل شوي كواخ ري وي باري او ري بل ري قهوشيل خيسوس كريستو ري اري چه شو كوخ ري وچو ليو چوري ري بل رومال وچ إن ري إن شنو كوخ چوري ري بل چه كي وچ ري وچو ليو رومال ريج چه ماك ات او بانتخيك ري وي پوسيمو وي ري كويل اونوي مان پوسيم تخ ری رخاوشیک اره ری چه ری اوخ او خون کک الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کی ترنه بیخ وی خستق واش ری خون نیم لخ خماریل با چکیچ ای خون نیم لخ لقوق ای بالوک اوش با چکیچ شقوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته کوری چی پا وی کامی کوب اکره مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانه وک امپاری نو باقیل ريخيتا قوت قبال ري يسوس إشا جالاشيك ريوسيبانيك ريقاهاوشيل يسوس كريستو چكاناك كامبا باري إيوش لبال آمين. Riwuch shtsebas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal orai bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklach takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanek eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, Riuch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuchusikih pariare, aretak chibahak bantah riuachuleu, arech riuch, uchtios, e uchsuklah takwinak chuach riare, pari loko ebalkush, chuchu uchisah riuch, uchukohol pari Cristo Jesús, jehas rirutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk echenlanik, riusipanik, Cheshuyach kech pariloklah ubantajek. Pariare, ri uj, k'oriqa kolotajem, rumal riukik el, k'ori sachibal makaj parinimlaj usipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalek, urayibal we utzalaj chomabal ri. Cheshuchomaj chusher ronohel jasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ij. Aret qchir nohel hastaq wach kochu sheshaq hunchi holomax ri Cristo ri hastaq kochikax quhe ri hastaq kochu wachulew katekuri pariare ri uch uchtasatalekwi chi uchsikitalek chi oher kanok khri hasri uchomabal riare ri kabonor nohel hastaq wach khri hasri uraybal arech ri uch kochushik uchyal nim uqih ri uqihil ri uch sheshas oher kanok Qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe. Ishkori ish are takchi. Shitari utzih ri saklaktzih. Ri utzlaktzih. Rech ri ikolotahem. Esh ishkohon chech riare. Ri ish. Ish shishtikik. Rumari rushlabal. Rech ri chinik. Wetyoshlak ushlabshel ri. Chiare. Napyal shrech ri iwechabal. Ekusuk umag. Ri kikolotahem. Ri winakche keulo ri Dios. Rech ubishoshik ri ukihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamah, rikohonik, riish, shrechri ahaushel Jesús, shukuhe aretakchi, shingwetamah ri loko ebalikush, kuk konohel rietioshlak takwinak, sibalak kimaltioshenik piwi riish, ekishin natisah riish, aretakchi kinchau ruk ri Dios, kingweye harech ri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ritatchel, rechri ekhil, kuyachi wech riish, Hun ushlabashel alah nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish. Chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal. Chikuya chiwech aretakchi kishusik ih. E kiwilri uk inomal ri uk ihil. Rirechabal chikishol rietioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem. Rechuto obisashik kawach ri uj, che kukohonik pari nimlaj uchuqa. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, rechu walajizah uwach riare, chikishol ri ekamnaqib. Echut uiba, pari ritjaqab chila chikaj. Puwiro nohel nimlaj raja uibal, puwiro nohel chuqab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantajik. E puwiro nohel takbiaj, Cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachulew ri. Shukuhe pari uwachulew chepetinak. Shukoh ronohel hastaq chushe rakan. Shukoho uholom ri komon tiyosh. Chari ubaqil. Ritzakat ubantajik are. Che ronohel kunohizah par ronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri. Ri ish che ishkaminak rumal ri iwetzelal. Erumal ri imak epaweri, ri ish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachulew ri. Hachari ahawrech ri rahawibal ri kyaqik, we ushlabal ri. Chikrokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohel ri uj, oherkanak, Ujeri echachari eare, riuj, koriak aslemal pari urayibal ribaquilal. Riuj, arek kapatani ri urayibal ribaquilal, eritzel takchomabal. Katekuri, riuj, echachari enikachik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumal rech, chesibalak shukulokokek. Aretak chiri uj, uj kaminakib, rumal rekamak. Shuyach qech hunkak aslemal shukri Kristo. Shumar hun sipanik reish shishkorotahik. Shukriare shuwalahisah kawach. E shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus. Rukwere shukut shuwach riwachulew rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush chkech riuk pari Kristo Jesus. Rumal rech chikasih rumal ri usipanik shishkorotahik. Rukri kohonik. Wekolota hemri mangiuta ish petinak wiuluk. Shane hunusi panikri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech mang ota hun kkowinik kupan nimla huk ich. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shuhupan pari Kristo. Arech ri uch, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumach chi oher uluk, rech to obisibal kawach. Chnatahok bachi wechri ish. Chi oher kanak. Reish, che mangotarik kohonik ri ea judío siwuk. Reish, che shbish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatohok ba chiwech, che reish, oherkanak mangotri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Reish mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleu re. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, reish cheohernak ishkowi, reish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakajamaril, riare, chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utsig etak riupishap, ripishap. Arechruk ri ubakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahunchik akwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare, shukamisag ritiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenagag ishkowia panok. Rumal riare, riuj, ukep ukopa hunchi uslab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, Ishesri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesri rachochri Dios. Rihache ishkowi riish, herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelutzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish, ishko pariha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalektak hastak. Cherish bitak pahuhun taktsig umal inri kamikri. Aretak chikisikitak wedutsig riin. Kishkowinri kiwilri nohibal kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri manshukut chikiwach ri eoher takwinak hehasri ukutik kuban ukamikri. Chikechri eu apostol. Eri eu kashelutsig ri Dios. Rukri ushlabashel. Riman ea judiotak. Shokuhe kori kechbal. Ri eare eut agatil bihun bakilal. kori chinik kuk pari Kristo Jesus rumalri utzlachtzih. Kate kuri ri in che in achchak chechwe utzlachtzih ri rumalri sipanik chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Kristo. Ekuyapan imalach sakit riusipanik che aguatalik. Chesas aguatalik ulok ri are chisipalach hunap pari Dios. Riare chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal etakri chukab rech rikah ketamah kamikri. Rumal rikomon tiosh rinimlach nohibal chesukogri Dios. Pawe hunarik chomabalri. Cheriare chuchomah pari Kristo Jesus kahaushel. Chikuyach kech rikachukab arechri uhkukeb ruk kubisabal kush pari ube rikohorik chunakahri Kristo. Genakut reinkin da chiwechri ish mishtukarik. Rumal takrik ish takinkin rik in rechto kubisabal iwachri ish. Aregua rikikil ish. Rumal kuwawere kin megri nuchek chuwachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah epari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare rumalri uk inomalri uk ejil kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel arechri ish ko iwanima. Arechri Kristo jaki pari iwanima rumalri ikohonik yarechcheri ikibalil eri itikibalil kukujiba pari lokok ebal kush. Rukweri ri ish kukujiri ichukab arechri ish kichubo kuk konoheri achoshlak takwinak ri urabarik ri uwach ri ahsik ericho ri ishkish kowinare chireta mashikri ulokobal ri Kristo chiare sibalak nim chuwach ronohel nohipal ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noheri tzakatalak rutzil ri Dios chechriare cheri uchukab kchukun pakawi ek kowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak uwach chekuk kowinik kakato ek kachomah chechriare Riuk ejil, pari komon tiosh, e pari Cristo Jesús, paro nohel y jalil, chubek y chubesak, amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wechri ish, riin che ink obache pari Cristo. Arechri ish, kukujihun utzalak ik aslemal, rumal reche riish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, Ruk kmelalah iban tahik, eruk kochonik. Chei kuyubari enik achik, ruk ri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, che shahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Junchi Dios etatshel kech konohel. Riare chek opa kiwi echini malach konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut konohel chek kajohunal hak omom hubik ritokob isbal wachak rechri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri kibishik.
1: Shpaki chikah yeshiu kambiri ek opa che shuyatak risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwa were, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, ronohel kah, arech kunohisah ronohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chkech enikachik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chkech enikachik, Arech keushik etz ibanel chechri uslachtzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa rikatakan chkechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha rechri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere riuk hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono. Ritz akatala huk aslemal ri Kristo. rukweri arechi ux man uxak lab tachik ri ux man kuxbet chiruk ronohel tsih e par ronohel yaqil pari hostak tsih ketriwinak e pari ketelal ri eare chekek amanubik pari supunik katekut ri ux chukhkhui ba pari qak aslemal pari saqalaxtih eri pari loqoq ebal kush chukhki ba par ronohel yare chiare ri qaholom ri kristo echeri are kuyari hunam riqoq ib cheri baqil rihunam enimlah uwokoshek ruk ki wachta qurab khawi kutsuku ekusilo bisagri are jehasrichak kikibanchiki khugunar katekuri rukweri kikiyek ekuyakri pari loqoq ebal kush katekuri kimbichiwech esiblah kintachiwech pari haushel mi banheri rik astemal khe khas kikiban riwinak che mahunam takakohonik kuk che kori itsel kichomabal ri eare ekopari qekum ri eare ekashlan winak chuwach ri uk astemal ri dios manketam tari saklaxsi rumal rech che ri eare kohun abakhalakh kanima are takchi man utsatri kinokh parikik astemal ri eare شکیبان سیبلاخیت سیل خاست تق هوچ، اشکیبان سیبلاخت سیل تق خاس هوچ. کاتکوری، مانعرت قری ریشی و تماخ ریش، ریش عرشی و تماخ ری کریستو. قری ایش عری ریاره شکم پاریت سیخ، اپاری کتبل، خون کتبل چه خریخ خاسری سقلاخت سیخ رو کری یسوس. رخوشیک چه ریش کیاکن ری نبی ایک اسلمال، اکیاکن ری قیر وینق. Chekishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rajawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rajawshik cheri ish kiwatsiakik rikak winak. Chebanom rumal ri dios, pari sukil, pari utyoshil risaklaxtzik. Kamikri, mibantzik, chibir risaklaxtzik rukri ahil tzakat. Laman uhki tzakatil tarienik ahchek, weshpei goyowal, مشما کنیک ریق ایخ مقاربا اوچ و ایو یوال نه رخاوشیک چه میاو کیساخ ریک اشتوک ایوک ریوینک چه گلقانک ما ایلقان چی با شانی اره اوت چوبنا اوچاک روک تق ریوقب اره چک کونیک کوبن ریوچیل اکیوتو ری ایمه بایب ما ایل با اولوک خون ایچل چیخ باری ایچی شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ اره چکی بن ری رخاوشیک Ekiban riutzil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lakush labashe, rech ri dios. Riare che shishutiko, rukri utikbal. Rech ri hun ikh arechi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel takzik. Wa runohel gweri makohiba iwuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush. چیسچا باری ایماک چیشول خیخاسری اوسا چکری ایماک شبان ری دیوز باری کریستو. افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خیخاس ایش لقلاخ تق لقلاشیل. کتک گوری خیش با پاری او بی ری لقوق بال کوش. خیخاس ری کریستو چی شیشو لقوق ایغ ایشو خچ ریب رومال شل دقا بیسا قوچ ری اوخ. شو خچ ریب چرچ ری دیوز Pajuntabal tokop chejelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech riwak. Mi bieh baweri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel takzig, richuk takzig, rimosh takzig, runohel wari, mang utsdag, shane chishmal tyoshin chrech riahaushel. Rumal rech, چه اوت رتامشیک چی بنا؟ ریخون چه کوبان ریماک روک ایشوکاچی؟ اریاره چه کوبان ریتزل تخصتاق؟ اریاره چه کلوکوک ایخ ریپوک؟ ریخون ری کوهون خوزو دیوز منکوک تاری پاری رخاویبال ری کریستو ای پاری رخاویبال ری دیوز منکوک بخون چیش سوگویک ترومالینیک اخوز تقزیغ رومال کوارنو خیلوه ری ریتزل اری رویوال ری دیوز کپپا کیوی ری وینق چه من که کاخت اوچ ریاره میبن با خونم اوچ کک ویوینق ری آخر کنق ری ایش ایش قیقوم کده گود کمیک ری ایش ساقیل پاری خوشیل شیشکاس لمان با خخاس اسرائیل کوال ریساقیل رومال ریش چری اوچنی کریساقیل اریدیو تیل ریسوکیل اریساقال اختیخ قس اوسری لیک چیبنا ریخاستق چه اوس شوش ریخاوشل امی بان خونی تیل چک چه ریچ ریق اقوم شنی اری چیبنا قطوخ تیخ بوی وری خینا
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wewinakri,